سبتی از تم رلچین سمای مردونو بیگت لبدن کن تسافر رفت فلو من چی فکرتن کن